stille og rolige toner, lækker akustisk guitar fra Al Stewart og Year of the Cat, Michael Jackson og Paul McCartney sang Say, Say, Say. Så er det toner fra tv-serien Rita. Det er nemlig Oland her på Speak Out Now.

Salt and Pepper, og Let's Talk About Sex. Ved fat i toner for Olander, Speak Out Now. End nyhederne her klokken 9, så skal vi have fat i Annie Lennox og Dave Stewart. Tilsammen udgjorde de superduoen Eurythmics og giver Sweet Dreams og Made of This. Allerførst, så skal vi nyde Freddie Mercury og resten af drengene i Queen, når de giver Radio Gaga.

You. Og så var det Robert Palmer, I Didn't Mean to Turn You On. Det var en re-entry på plads nummer 25, han er med forud for det her i alt 3 uger. Human League fra 19 til 24. Det er Human Leagues store hit her, Human League.

top 20, det var med en nyhed, Cici Katz og Heartbreak Hotel, og så her 19, Sandra og Hi Hi Hi. På plads nummer 18 fra 15, Sinita og So Macho på Retro.

Fast nummer 17 her fra 18. Frankie Goes to Hollywood og Rage Hard. Og så er det Dead or Alive, og den her, der hedder Brand New Lover fra 21 til 16.

Klokken 14 frem til 18 og søndag fra 18 til 21. En nedtælling over de 40 mest solgte singleplader. For nok, det er 40 år siden, og her var det på plads nummer 7. Fra 5. pladsen Depeche Mode og Question of Time. Han går også ned ad listen fra 3 til 6. Chris de Burgh og hans store hit her, The Lady in Red.